tit kai chamboy shim. Wanchin kasimong ing oret nainegen ing tigiti tigiti atin wagi chemutin.